Mwen pa sa fè chofè taxi, mwen pa mèm kake bon bwa fizi. Pa fèm konfians kontè la jan, on piyas de piyas egal mèm jan. Mwen se la mèm pase le klas, e piyata tout moun kawel. Fòm pa fè la.